ji pama na viti I wongani ndelai wongani. Kawai kami kamida. Nisi bina lima yang tini kami tu na miniti iso kerker meke toman tali na lombi sulu. Dosam pulu bina ngana viti rani bimbuni. Dondo senga ni delata na nanda ngono anggo en na vya kami ni baka rombuka. Mata wala wangan sanini, mata wala na make na mata wala na roko dinabila kemba. Bundo Wetlands in Brisbane. Dosam pulu bina kapa? Nang walip. Nando sema mo ina vya kami ni baka rombuka. Yo taman talmanda na lombi sulu isa tindu lombi sulu ngai fit mbaka na kaloko na yana no akavina no Bukan sana bibi dia tu mereka nak kalau aku sebida, iya sebida mama ni dia sanggai li lombi toko bang malu ni sul sul kita sama sama kama mama kau singani, ya sanggai lombi tu. Ebi nak kan ini dan rumah bang orang kerma tak, entah sengan ni rey dan isir tok ngapa na isu anak sama sulu kena aku serbin dapur seng, ser manggos tu nak kendera lombi ser lombi tu nak kendera wata nak kendera roa, iya, isu dan tu nak numir ser nak nanda nau nak nanda nam, nak nanda bumbu, nanda Aw se vaka sam tratinga kana watu membiki na gila iso aw se rede tika ya ni sengon lila se rede tika keina tanda boy tanda boy ni tanda mbaga na daru kumbo la la ye me dola kata kumai sangga ndo kata kana ya ya ni angga ndo watu bina kana nanda watu nungun ni liwe koro boli tik tungun ngopo kaira to zaza rawa rawa ayo sangga bindo tau tau tika ni kina na kena wai ayo arando ulo bisulu to kana marama sen arando ya ya ni iyo no buke me oiko ne ma me ya ni tiki sulu Komentar gente kita disuruh toko bagasah, do bikin serangan nungumbu, iyo. Balat ni kusan do murmur tangan dengan nasi bangko, nasi bangko, nasi bangko, ne? Asyik dah nyentam bepan tunggu, mana tu bangko sangga ini do bawa buliri, iyo. Kita pakai lorai na, ngomong itu tu do pakai tulis bukan nunggu lokini. Balat pakai tulis bukan nunggu dongki tu, nabi dia kita pakai, pakai, iya. Nak, iyo kanji, nais, nampak tu ni ayah ni nunggu You can't just talk. Yeah, ngan tengoleng ko fin antique shop sa toko kine. Ina ni tau watu mirewang ko de ko tumike. Yeah, sa ngan rawang tratal tunga kewir talangan na to kiningeli kewir na walang sa ngol sa rumay liwe na vid sa ngulem bag sa wati. Yeah, iyo kanji na lang kita na siso kanji na sa tinga gurba. Iyo sa kambla tani tau wale wale katonga na basketball court kaya ka sa ngan ito minambian may bakasando keren ko tatan ko nana. Oh serius, ini mandi rara. Filem aneh gitu ngaji anggir di telma ya sa. Lo lo mau serangan beliti. Belat nonton meja kelu nonton Tommy. Sena nampas ni kana, sena rombi ni sulu. Gay muring gori. Eh, sata kamu di nemu bule soni kak di depan dan datar mimpi kenda. Ia depan nana nusar, depan nana nusar. Na nengono sentang itu mudah tiung mikin. Malu minta nonton nengono moni nanda utal nomai. Nengono nonton patah-patah. Terus serangan ini nanda utal nomai na view nak kalau kau sedat tini nak kalau Kok seni baku terangkan dengan emaili, dengan menonton ni tanggol leka-leka, awak akan nombor nangau no sedor bukian no sengon leh bukian yang serang. Ni baku tengah menonton emaili, kata ni emaili, liba-liba. Kata ni milih beliwa, enang kami itu pakai tengkat kini lebih pakai rumbuka. Iya, senang bulang o main nak koro. Untuk dua kali tinggal, na bebas saya so itu kerja semua apa. Kita kini lebih pakai nana nulisar, cuma ni mami setumpu tak kita meriwang. Iya, ya sama ngangon, eh. Kenda kenda nunu ma, nanda tanda nanda tanda nanda na. Enang nasi ni revi kianda mi nambas ni sakil mi nambas sar, ni semua bulboli, senga. Ni orang gay kel ngamen bus stop, nampak sama tentang anan randi vival. Arah itu bang gumbur, satu di tengko repeat tapi aku terlalu langon ingko. Gomen lilu reser mande vali satu minum benu. Sesa sama sama na vali, sesa lombi nei sul, satu kimi tengah ngamen nei sul koli itu minum tengah lila ya aku akhir dikitu. Melil, satu kimi nei sul, melombi bang mangosa kerjanya ni sabam daun maksar kita kasihani. Ngain daun, kel ngamen bus ya. Kone vidi tivi beat tapi aku ya. Oh, rekod bina katon bina kutu minang kutana ngun nasar, ada mevali. Biman tana, bikai boli mai sabang keris rengalan beliti. Belati tekuni, meza kerawa liungo,
Ναι, να δέκα δαγκόγκο κόκκερι. Και δεν και βέλεγε και το σαν τα κότσιτο με ένα κάκερι και με το. Λία. Έραγωνε και με το μόκου. Μόκου στραγά. Μπελέτη, ασαβάγα γόνα. Ωραία, μόκου να πάγαν το αγάσα. Όχι, λε τελμάει. Να τέμονια βαγκόγκο. Ουί, λίντα. Βέλεγε το πολέμε τα κάποτα καβάγκο με το ταμπρασένα. Και το πολέμε ο Βιούμπι είναι από μπουν αλίγα μου. Μη συναλίγα μου. Ήσαν να το τελένε μπελέτη. Λίτε ρωγόνε, σαν το κερδί και αντα, ο κερκέρε, ρανιο νοή, δεν το έδω και σούλου, το έσα μουσου παρασαράω και ένα πατέτα, κάκε δεν πάνε το κερδί και αντα, ε. Ia, se ningole menu vuli, ni mi vale linga na nomni kato, na nomni lunchbox, savor la sara. Visar na singi savor la sara, na vava, imbiu gana kena vuno. Aran tangi ngama, tangi mi thangi thangi ani, kuang, tangi bisenga, sini tapi ni nana kita ta ya, erangwan, iya. Ya, an sanango nusando kethi virtono tunang kudurubu, sang gertan tu tunrubu, iya, sana saru rungu di vunan tumum. Iya, kebu kanto sini vana kat, merungu libu, mundu wakai vuru mundu itavi, na mundu itavi. Tevendo sando que lá tinha tanto vaca dentro do sucumena voli e que vaca senga menina via para fim de sítio na tal no querer na nome ni tocani né nanga ronga ni que anda do inana ia é ni sana que aquele vaca que mundo mundo zista me vale de vida que vem na gomba da tá tão avikito ia vendo que o menino se ni moco no que tô senga e que me ninguém na ngoneli que me mi moco moco para lá no sar que me disse anda tal ninguém do da cava ni sando tu kuninga vi que me na cama da ca ni sember ni lingit é que me sabe que dor sar και βγάζει την βιβού που δεν έβαλε και η μάμη. Βάζει και ένα λίγα και η μάμη. Ωραία, τα λίγα είναι κουκουβούσι. Με μοκουλάντα, μοκουλεύου σαν γαρογόνα. Όσο ακούν τα κάνει ουίλι ουίλι. Ουίλι που άλλα λοβικά. Με πολλά τσιγμή εγώ. Ρόβα σημάδα. Δεν σαν γόνα σαν μάτε ρωτούμα. Δεν είναι το τόκα. Ο ρωτούμα είναι μπούλα πει να κάνω και η μάμη είναι ρωτούμα. Είναι να βνούν την τίνη σε άμα πει να κάνω και η κίνα. Είναι μπούλα πει να κάνω. Αν ήταν κονιβόστη εγώ ρωτούμε πλατώ και λά. Λέβου σαρ την κλωβική εκεί με ρωτούμε. Λέβου σαρ με βούλη σου βρθάδα και σου ψαρβώς τον απαβίτη. Σέγα. Λέβου στα κατοίκο. Ναι, μη βάγουν πολλοί τίγκα να βόσα πακα ρωτούμε. Λέβου σαρ πακαλό μαλάνι. Λέβου σαρ ρόγο ρόγο βινάκα. Κουνό βάιμς. Χάντι άισε πικόι. Τα πέν. Σαν μπούλα βινάκα. Νι μπούλα βινάκα. Λέβου βιβίτη. Ni sema bina kating mai ina nonda ngono baruta kingo no lu vivi timene tolu ina tini karuna kaloko ni ta

0: να σε ρε. Ή σαν μπούλμπι να τρέλα γαμό εσύ.
1: Ιω, μπούλμπι να κάνε μάι. Α, μπι να βάλει από να σου ρετία, ο να μάι θα καταλήγω.
0: Όχι, είναι πίσω ρε, τι κλαίω, και μην ο νι, λέω εγγάνι, νι τίμιγκο. Ο νι λέω εγγάνι, λέω λαόγκο, εγγάρι. Είσαι πίνα, μπι να βάλει, εγώ κανεί, ρε, μάρρω το κόπο καλύπου να λένε υπονού, να ρωγώ τα ταλάντο μου μου νι.
1: Βίνακα, βίνακα, ιω, μάρρω να μάνταμαι επί το Μανιτάλε, να μπογιντα ειντάι, βαμπιμπι να νιτάκανι ρο, τόσο πίνα ξαρατήκο να ρο, βίνκα ράβι, ο Ελενό βατακεί ερώτη, να ρωτήκο με εγώ Χέμιλτεν, βατακεί να youth symposium, eh? Ia ni tak ni lagu binak sarti kuna nonro ita bikia. Sebenarnya anda dah kau bikia, anda dah kau kina. Ni tak ni dah maru tak tiko, bikia dah telengan na suku tiko mena dah kau nongon nongon. Ni tak ni dah maru tak. Dona singa binak ni kuah, na ketin kawan singa ni bulu kosita runu dolu rosong bulu kono. Anak singa baru membuka. Kilan inda lepas sarana nabu nabu saat itu kongo na bakatal ngakin anda nabu nabu tikin anda singgah di mataka lepas nangito berna luvenda kapakatal ngakin lepas talangan nabe kana boli boli beka seso tal nabe songko eso inda na ngoli kina nita kan inda na marro tikun anda nonton bula nita kan inda na takap tikun nabe kana eso meren inda bulu bulu tikin anda nongo nongo sabi uti toka na lili wa nemai
0: sabi uti sarto ngani baka malua iyo na kena totolong dengan na kena
1: Ebi nak kan ini kalau kudu rumah nabi mata kita kiri. Dapat kan, dalam bida itu mbak.
0: Iya.
1: So, bida bakal betul nak lalu, dapat kan kerja mereka yang tu dok kiri kan, dah.
0: Naka. Totoka. Sabo iba nama ni ti, maybe tu nak lalu kukla ni. Rahunga sarra biokan ira sasa mati mana kami ko. Orto nak biokan ni bulung bulung mai wai roa moses.
1: Iya. Orto masta cuan zangi.
0: Kaya.
1: Orto tu kunci kuma ni dona na orto fijian community ke orto na erna buvalen na na itu ke rati kikia. Endo tiku non fundraising na bab kiu zakatiko ya na nikua rababarau tiko ya kina norababarau kina Fiji Day eh? Kona zaka na mbekingo na ya maiwairua Hawks Bay iyo kiwe masto chwane zani kiwe kimdo kia dana ila ula ngori ndo warong toko mengori wairua ukila na sera sabaru tango nemai mena potato do kiwe kimni nuitaka nina toso binaka na babarau na Fiji Day kona zaka na mbekingo kapakatanga kina na Fiji Language Week. Ile weekend ndo ndo baba ndo reba kana mata kina. Nita kani na namundo na ni na lakwi na kana namundo fundraising na singa ni kuwa kana sertal ngango me bota yiwe to to kiwe kimdo.
0: To to ka to to ka la parta ka tanga mo ngas ni buli chone dangi. Ni to to ka bota kina president ni Fijian Community wa ironi sambulo binaka.
1: Bulo binaka.
0: Ni to tanga ni ni songo songo eh. Ye ba ve ironi oni sa rongo to ngami ngori. Master choni sa ni rosa ngani ni pagan dia taka ukan sa rongo tal tanga mai na tronga president di. Ene ka vni ko kera ni kami ngolehan, ini wayroa, naik kami bakar rumbu kami ngom, mana rongo itu naik kita kimi nunum doa seni korto takang gori, eh, iyo, rasa kami bakar nunum doa zoom link, ninggai, bakam bola kiri mekina, ya, apa beya, mana ngai biung ayah ni na, na nomuni email ni master chones, nama email ni itu rangan iluliu, ya kimi mima kita maru bakal bali bali seni ni, i, siapa pina keting main naik kami kuwa, iyo, na nunum terting arun apa beti, ni nunra una bakar rolles tiku ipan nuaimo na madha mingo lote ke Katarina rosa mbulo binaka
1: mbulo binaka lote mbulo binaka Katarina ni takani ndo maro takatoka na ndo mro ngande ngoi aterro in Island rule staltik biti
0: rule staltik bonu na madha mingo
1: iyo iyo ndo lote in Island iyo ngobono binaka ngande in Island o kilan rosa mai re dongori ni tagi tagi binaka talanga ni ndo mro letal noi nondo nua baka talanga kina nondo do bibi bibi baungeti beira na era no me canta tu me bunu ai bueno vina ngande on island inda mai rede kina le busar na beka baka le butaka na nda baka sa matalenga ai nda mai bimbali wai baka pacifica ka baka talenga kina ba bimbi be kenda ni to kina nda samai e tar kortungo in island se nda bane mai
0: io don vina ka meru na ngande mai baka wasma
1: o io io
0: den io blatin le buti ko nda toila ba mai wai
1: le usaraga na tebro eh io vi chone tawa ki talenga ko ndo kanda na turanga ni teilebu tingu mai wai roa bote tal tinga na serongo ki bi ko eh
0: io naka vangi mundre ni ndilani ravo ravo siviara
1: siviar mear
0: meara io sarna yandra ni na numi ki talenga kina na ke ki mami ni ra